Zonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana, Gogor, Inzonka, Etzaiak, Andana.